Nihadar Begović, Nigdje zore i Bihaćki festival Dado Muzik, Bihać, Bosna i Hercegovina.

I večeras Ibrahim Jukan poletela šarka ptica. I da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Pekara dva goluba i Liđa Sarajevo. Ćevapđinica Fresh. I Liđa Sarajevo. Pekara dan i noć i bulevar Stup Sarajevo. I pekara Sunce Stupska bulevar Sarajevo.

Radio Agora. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Subotom uživo. I večeras do 01. Budite sa nama.

Radio Agora, vaš muzički radio, subotom uživo. I večeras do 01 sa vama.

Dragana Mirković, za Mirjenu Beč, Vijena, Austrija. Niko nikog ne voli. Dragana Mirković.